0: За минь яв. Энэ мөгдөнгийн эмчийн сургуулиас ирсэн хэн багш гэлээ?
1: Мөн багш.
0: Мөн багш.
1: Өчиг бай. Би тэй жаа уу гэнэ ааша.
2: Мөн багш мэнэ дэрэ дүй хий.
1: 你能听懂汉语吗？是这样，穆光启，私塾就要解散改造了。你想继续读书吗？
3: Сургуулийн багш нарт тусгай чамайд дурсан. Чиний сурлагчийн сайн. Чамайг өмчийн сургуульд явуулаад сурулж өгнө гэж байна шүү.
0: Миний өвөө бичих сурыг дуудаж байна.
1: Чаяа ба. 你跟我说说，你对未来。

0: 어디 가 소리꾸나요?
1: 어군 가르마사 아니고 өөр хорвоогоос манусыг харж инэх сүг шүү дээ минь.
0: Тэгвэл бурхан болохоо хаа их ялж хий.
1: Хаа явдгийн гэж үү? Тэнгэрд явсан. Их байгаад давцсан. За миний хүү. Ортлон хорвоогийн төвөн бүз. За энэ өөрсгөн өөрсгөн гол мөрөн бүгдөө л амьс мэсгэл юм байна. За хүн энэ хорвоогоос амьдрах юм бол нөгөө хорвоод очино олгосон. За тэгээд өөл болон ус болон за зарим нэгэн бүхнороо тэнгэрд байх од болно олгосон үгтэй.
0: Тэгвэл өвөө од болсон гэсэн үг үү?

0: өвөө нь сайн хүн юм чи. Лавд тусаа.
1: Тэгвэл би сайн хүн болно. Аав дунаараа бүгдийг хамгаална. Тэгээд бас олон олон хүнийг хамгаална. Тэгвэл би бас одолдөг юм болов.
0: Миний хоо тэр гэлсэж байгаа хамгийн гэгээтэй одыг. Миний хүү хожим лавд хэлсэн бол таа.